no. Na lo lo lo lo la le yo sta la mi dar pa jan yo se la chi lo lo lo lo la la lo lo lo lo.